0: Jakarta Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu, saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam.

di eta wewengkon. Didinya aya sebutan uyut pameget jeung uyut istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, kucara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

dirawanci surupna panon poe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panon poe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pada kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lumangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena.

Upacara mula sara tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Baunang di mana wayayana masih dina bintuyan ngalang layu ngalagu Sunda Wanci Sariak layung nyaret ka sonnakeun bade kawengikeun pangintenya sing patos-patos panginten cuaca teh teu karaos kadang-kadang teu raos mudah-mudahan sararehas sadayana peryogi kauninga wirehna azan magrib kayak kanu kanggo wilayah Bandung Sabu deureunana di tabu 17 langkung 58 menit.

anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

siap sayaga dina nyang harepan nalika ayana bencana. Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dipastikan gesan mampu ngalayanan deui rute 8 destinasi wisata mareng jeung bakal dioperasikeunana deui bandara kasebut dina taun ieu. 8 rute kasebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitana jeung dioperasikeunna deui jalur penerbangan sagemlengna mangrupa kawenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu, pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Salian nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal luhur, Pemkot Bandung oge sagancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluareun bandara. Lengkah eta dilakukeun supaya fasilitas pangrojongna geus sayaga saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka. Dijentrekeun ku wali kota yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitana jeung rarancang dioperasikeunana deui Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2020 genep. Tapi sok sanajan kitu, kaputusan anu puguhna ngeunaan dibukana bandara eta masih ngadago katangtuan ti pamarentah pusat. Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Pemkot Bandung mastikeun proses ngabebenah jeung gawe bareng ngokolakeun kebon binatang Bandung terus lumangsung luyu jeung tahapan anu geus ditetepkeun. Kiwari proses eta geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeung leuwih mentingkeun kataatan kasakabeh katangtuan jeung regulasi anu keur dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun pamarentah moal rek ngilu ilubiung campur kana aspek bisnis dina gawe bareng eta numutkeun dirina zelatan peran Pemkot Bandung ngan saukur mastikeun sakabeh proses lumangsung luyu jeung aturan hukum anu engkena kasapukana gawe bareng eta ngabogaan kapastian jeung dadasar hukum anu kuat. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu, hatunuhun kana panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Nu Maha Kawasa geus mere beja dina Al-Qur'an anu pasti. Dikenalungtik kaagunganana dina wujud nu papasangan. Berang jeung peuting. Awewe jeung lalaki. Nu maksudna sangkan manusia boga rasa rumasa pikeun tasakur ka Gusti.

Saestuna Allah ngasupkeun beuting kana beurang. Jeung ngasupkeun beurang kana beuting. Sarta anjeuna nundukeun sarangenge. Katut bulan masing-masing maluter. Nepi kana waktu nu pinasti. Jeung saestuna Allah Maha Uninga. Kana saniskara anu kumaraneh dipilampah.

Beja tadi yakin benerna. Yen dina papasangan teh, aya makna pikeun lumangsungna hirup urang. Mun seug taya papasangan berang jeung peuting, duka teuing kumaha jadina. Teu kasawang, teu kacipta, aya kahirupan nyata.

Muterna berang jeng peting jadi kahirupan. Endahna kaayaan berang dina ugeran waktu nutangtu geus mere rohangan keur urang pikeun ngalakonan anggoning tareka hirup. Kitu deui datangna wanci peuting. Pikeun ngarerehkeun awak lungsek, pikeun nu cape atawa hate nu marungkawut. Peuting tara kapalire ayana. Padahal manehna geus satia niiskeun hawa panas nu bakal ngarerap.